ފަހެ އަބާއްޖަވެރިވި މީހުން ދަންނާށް ފަހެ އެވުރެން ވާހުށީ ނަރަކައިގެ އެވުރެން ބޭރަށްލާ ނޭވާގެ ގަދަ އަޑާއި އެތެރެއަށްލާ ނޭވާގެ އަޑު އެތާނގައި ހުންނާނެ

0: ދެއްތިބނީ
1: މުޙައްމަދުފުޅު ދެން ދަނީ ބުނެ އުފަލުން ހޭމުން ހިނގައްޖެ
2: ހަފްތާގެ ވާހަކަ

0: އަންގައިදީ އުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.